0: Μύθια με Radio 1.
1: Μη σε μάμο φάει. Μη σοβρε γλάμς μπέ.
2: И аз седам пунт с дома. Всак дан от едно е една моя любица. Хищна спред слънца, неанхолна чия. Седнева нас любезен, нас